Teivi gyden fy nghalon Gymru fach. A thyrion fo'r nefyw gobeithion Gymru fach. Ei chestyll yr elgar a'r erioed, ond cadwed eich